0: ahane aseda na mdemo ahaye hyira ahane 9 achi ponum kasafide na wotie ye nyina ye nipa o menka kye so munye nipa o ntie ne ye menka ntrem so munye nipa o munye nipa awoti sey ne ya yamida nemu ye wo nipa odu anu ma ohwe level ohwe se na wositie wo badwire wo busua ho wo badwire wo fie ho eti nyima bu obeka wa na agya ne mane ko and kodi so sey nipa so mo bi mi prawo ne bi de bi de bi de bi de amen kati ko so sey nipa so mi prawo na bi
1: Minyamida
0: Nya na metaka masɛ sɛ oda papa dem oda sokrusu dem oda ntontom dem oda kaniam ana oda esum wona ada brosa so de fitiem oda net dem papa dem ana ada oda ye oda condition mu oda fan mu ana wode ode ode bench si wona oda oda so eh odia odia onu bi na daaye anankwa na daaye so didi na daaye so didi na daaye onyame bi adobonia ye nyina ade akye meboa ngene me kasa kasa ye nyina ye nipa onyame ka ye nyina ka ho but nyame bi onu mu a ye nyina ye nipa de nanso nipa bi onu so be kan na so ye yi a masa jan mane ko ate isi a me no tu yi ye ka che se wo se nipa ye onu be kusku eh o bi na wo ba on kusku eh school ni bakra kokro woni
1: odi ni moja
0: but woni wo ba bi ekoko ye woni ba ma bi ne ko ye but enam se ti bi bi odi ni ho akoko wuram eduro bi odi ni ho akoko wuram akoko ye no he se ni level no wa free ni pati bi mu akoti bi foforo mu
1: o ma ja no dia ye
0: hwe ye di ge bi ba se mri bi uno boadru na hwe ni picture ayede ga yi ba ye pa se na gen esia boadru pa si adiform again wa gen pa si aye pa na urebeku anye ana blanche bi bo modde se gegwe die o mane sen no bo modde akofa gen ni free adru ko ke fo ni dabre mo no no ko yi no ana gen akwana bo gen ne ho ka ye na dru a hu gen ne pa masa bo say yes oba penny wa kwi na firi ba bia kokefu ni mu wa simi ma chai aduro no emwa me efan bisi he
1: ni boja ania
0: oba je di se emre bia bisa ko hu gen wa sadin ho asa kwakoto atichenim afedia wa ye condemn kra
1: my ya we say haanya mini
0: wa ye condemn kra Jenu wati na branch ni kwe yini free muna oba yo be pija ne shishe ni ma gene a na wisho oba pa ujina kwa na wisho sene misi jina kwe ya mwa wisho tekla so mwisho jina kwe na wisho oba wisho jina su na wisho ni shape wadi wadi muna a uti wisho a wadi yoyo oba pa
1: eye so obe jie ula diye
0: eye so wadi yoyo oba pa afi wase firimu asa kwa kwese afro mu ati cheni mu kwa kwese mu
1: ajide
0: eti se nipa wese nane ne kwa kunto kwa usi mende mini kwese oma adia so walibeti wida bo pew kaw wapraw yali kwa tufi ase ya hano buka tuwa kwa kwa dawano mano okwa kwa mkobinyo duya niedi ewo ana ami eche ne so de ne kwa ko tufia asia wo mba sa ko pe jena mene di okko ba ko mi ne ma ko na ko na e ka che vari ko tuma e ano e on sehwe but wo di wo de mu a wo ana wa hawo
1: na ana pay me catch no pre presa wa hawo de be free ho wo ka cho ano so do do wa ti awra de yesu kristo
0: asida na mde ma wo se wo fidi ato
1: to me so do nya ko baba wo nya mi be sale sale sale na dia dia isa sa awra de hay ne

enche bia na nyame asam e ba ye enche Blessed hope Yen papa opoku ada ye krado enti ene anopai enche bia na nyame asem eba ye nchen ene anopai ye krado na fa wutrodi ano na sendia me kusada no pebia wote ye papa opokwa de enka no emre enya so se ade nyankopon asem eba ye nchen ene anopai enti anopai ye krado na onyame asem a ye krojen eba ye nchen anopai

0: boxer so bi bebusa se o pe boxer de I de akwa ko bo mo kwa on famani o boxer on fam ko o de ko bo mo kwa kakre o ko bi o de ko bo mo kwa on famani sa na glet so e
1: glet pra
0: a man kwa de bi mu boro aboro wig ne pant nyina yeah man bi mu boro boro pant nyina bi mu boro
1: concept pant no yo mu ta bi wo ho no ma ntia no san de bi wo ho na afi na wo na bi na danfo no wo mu dada wo mu no san de beti mi agina danfo ne de no
0: edia enti pant nyina bi a man bi bob mo kwa wo
1: man bi bob
0: pant nyina any brains nyina ma a man bi bob mo kwa wo ho
1: so o mo pant bi wo ho no ma akoye se ayi bi a se tomatoma bi ewo mfinfin ho kakra no
0: de ho na me mfa wo mu ni bi no de ho na me mfa wo mu no
1: ko kra o a se zipu me enimu no
0: zipu o enimu no eno mu tai boro on
1: omboro
0: e kwa me ne police station na e na hu yi
1: scam o se me nanfo bebre ye ma o
0: na so first enti ma na na ka cho so omu tai boro e ma ni nanfo ma ni bi beboro
1: na me nua no nya so ye ma
0: e ye ma
2: don't
0: fall panty na wo kan
1: fuck omu di nkomo chira
0: me pa omu di nkomo chira o ei after you na

sori awote ya mano de nende mo se mo guess ni mo yire no mo ni mo anwe wo bi na se bible no matter what she obe kin kan ajiro ai on fa ma on fa on kofie na o jiran ko on fa ma bi ma obe ni dai